her testim, ond y brofa sy'n la trwy'n mynd i'r gorfes ta tegid anna. Silenzio, lo vedremo, il contratto leggeremo.